0: jere jeufati ñi nga xamni waxtu yi té ñu ñëne ci téré ya ngeen jeufati may leen ci yéro baax nga xamni ñoy défar ay vili bouton ya ngeen jeufati waxtu yi té ñi jaay ndiké ak yofu fayene yoyu yofu fayene ñom seen yoyu amna solo lo ci fajar tel gian may leen ci yéro baax yofu ngamine ñok ñom seen yoyu ay ngeen jaay ngeen jeufati di leen ziaré bu baax content ci yeen nonu rek la ci ciaru ba waxtu tembe ñu am ñu neysane ño samp am ngeen samp di de ay robbu bo len rombi ñu nan la kama jaay la assemble neysane machallah yeen ngi gorgolu ya yeen yalla fay len yobbi ja cheikh madou bamba katanal len bu ngeen dem am seen yefu bop seen place juriste yalla man nako am nako yalla nako yalla debbi ja cheikh madou bamba waxtu tem ñi jaay fokk jaay ay dal neysane mali ni ziar di len encourager bu baax ko nan non rek la bo xey da ngay dem dori war ngir la nga yobbu sa keur ga ndax lool moy sutura yana yalla fayal len bi ja cheikh ahmadou bamba
1: bamba khadama lam yakun yalla la yakun limumkin minallah
0: atu tem ñi xam ñone ci bis yi di xey wala car rapide di xey di client yi sefer yi mo leni yobbu maline sieru baxna yok len sen radio bo waxtu tem mi ngi baye xel la voix de la pierre radio bi wote jamb ak jappalante ak yolenti ban ak yakati ci ñara fm dakar yi mo bo cheikh ahmed safal karima di radio jandi fm touba 94.2 di radio le gfm 94.6 di dtl dakar touba lu ko dari ci tol bi ligi bi kon bokay jere jefeti ci kanam inshallah taala nan ko yata ci 88 628 37 88 628 37 10h50 minutes

mut ay sos la yo xamne dañoo bëgg rek andi ay jafé jafé seen digënté ak julliti mbokk li mo nekkon xibaar yi nongali Mustapha Coly nekkon ci kaddu gi di leen jaajeufal bu baaxa baax te di leen dig dajé ci sunu yenen jotaay jërë ngeen jëf.